De äldre rocker bäst kan man kanske säga, och nu kommer Stones med nytt album. Jep, efter att ha hintet om att de har ny musik på gang, så bekräftar Rolling Stones nu att det kommer nytt album med titeln Foreign Tongues, det melder NTB. Och en månad med mystiska plakater och inlägg satte igång rykten om att rockveteranerna hade ny musik på trapporna, tre år sedan sist. Och den helgen så delte Mick Jagger, Ronnie Wood och Keith Richards var sin del omslaget på det kommande albumet, och ifølge brittiska medier så är utgivelsesdatum 10 juli. Och detta är alltså en grupp som har hållit på sedan 1962 och har haft 14 album och 8 låter på toppen av hitlistorna. Trummeslagaren Charlie Watts döde i 2021 faktiskt, 80 år gammal. Och de genlevande medlemmarna är omtrent i samma ålder, men det hände den amerikanske Steve Jordan, som är en ungsäven med bara 69 år, som trakterar trummor.